0: Na apang kaden ye tuyuh megai megai.
1: Udi ai banet ning, udi ai banet do.
0: Tapi banen no.
1: Di dare ne. Nyat
0: padahal ye lengit.
1: Amlo lengit. Do.